0: nyenze uturu kunaruka numoro boru wiboro haruboro ku kinaru kusu mama no kwe kogonu kadi wakti oto no kilakri chiga ifoyo onto bame kulpaiga wiboro haruboro ku kinaru kusu ina kameza no se on in kogonu narzuma na saragiru winka na waranka kinidu handu idunte anwingi biri weki ni nkantega no igo ndiri kwe ba honyano kwele kwele safu nkantewa wakere wing asinti wakti naka aimade kwele kwele kwele di mani naruka fuyo inna ikoyo wakere wing kwele kwele safu nkanteo matense na minye na abana koma suki mongolo koma kini kota siyo borfosika aboba mbaki ungu na kwa agu nabani sayo kwa korobana anka kogu na nounya leya de irkweba imbegina bama no kwe kogu unu obe wakere wing kwele kwele awin donia wanu wanyo zaho asinti no kano gonu kwa kuna duka agere gere igonu kofu usama bame kulpaise yenzi uturu kuna duka numo roburu iki nose ka dirikweba zaho arzumo ka so na baturu handu idunte awin gibiri weki ninkanteo wekere wun kwele kwele safu inkante asinti nea ikuyo inna wekere wun kwele kwele ilma inkate nse tolio meno kamu za kuka ngeho kakwe na giri guzaka nselo mbate wakati yombaka agari uka kilongo nko dunia ite za alukuturo na nsama faranyo kuna fuyo kuna nea ima yotre teka ima sadini mahinika dunia ite kodi se ikinose za hon eo no kakwe na giri gu kubine ka ngonu dunia za ayaga nekwele kwele kwe odika nilipweba inyoda salimate kodi kulipa ise Alfa Yusufa metendi agina induka kwenna iwin dunia.
1: Toka hedi apo ko baro fabano kameda yo kesero. Ahima ikulpa i inke gaza yo na lokotrodi. Kana ma mate kuyudi se.
0: Naam.
1: Kasi manaka baro anabara bine yo na la kar kan yon ko maka gusam.
0: Naam.
1: Lakin se gerono.
0: Yano.
1: Di safari pe ka ka ban no safari ka subate.
0: Naam.
1: Ko ma gusam. Ahima horena.
0: Ah alfa.
1: Al-wiqaya tu khayrun min al-ilaj. Borambe ma mbo garu kam bo pesere.
0: Naam.
1: Abisam mo batu zanya makama ko babu.
0: Naam.
1: De abame ma ko kari kanam Burundi ma ko di nono safari.
0: Safari di belimo metolu mundi.
1: Metolu mundi. Ipe ma ikul pe ga.
0: Ni me ki zaun ho yewno ka kwena girgu zaka.
1: Naam.
0: Afo nkinkino a dini na foro ya isu ba isoto meki na foro ba saman selfa
1: awo adini ka foro ilaji teme
0: na
1: kasere ka wikaya ta yon al ila al wikaya tu khairu min al ilaji wa to boroma pesere garu he masuka kangari abisanse mo man na bine ba hale zay makaka be maduko babu yo keyi zari lokotoro yung gumunanti na meno mano da bara ila lono su meno
0: ya bara
1: no no aga na na meno de bara bofu masu dirgo ono ko no na wake tutuma don na iko kontra idea ka mongola teren na don na sorote
0: bayo bayo bayo bayo
1: bayo di sinti ka ka ka ka lokotoro heno heno na guna guna yen kya bagbe tin borun bine ga lonye o gbete ina ipe sabu ya ba mi mo nani ipe mo ikulpa iga kai temako
0: amio no imbor foska abo ba maki mako ya mo guna bani ka to sa fo ngusa ipe ma su te krise ne ya zama no na ho garu kasiman na in walfayo faika nza wekere mu kwele kwele do kam in suru in ne koyo wekere mu kwele kwele ji metolo win no za ho ya o kapi na girigu nyeno kwele kwele ji kodi hizi giri zakari seno mbate fuyo kuna franyo kuna yurumbine ngonu kodiro lite inko kari ima yotre ta eka ima sari ni koyo di maini katense zao warzuma waka soa nabaturo ikhandu idunte awun giru eki ninkante yano sinti doniyadi leye mwifagiri nuka ibanyedi wungu buziri no sena yenze utroku naruka numa waroboro iya kayekite nago bia warzuma naruka arzuma iyo nengwa alfayo deigo rago ido wazi hirpesi nino Mwakuna nuka inwa alfa yusu abayi la akari yeti nyeno. Idi ya ala naru kazi ya nsiniko tokite yako. Nyebine kaba kinko ugunu. Nyebu nindo nyebu kwenye iyo wa islamu iwi ngiri kera ukwe binyo na. Kukwe binyo ya kulpa ibine. Aima imbe metega boromba solu. Degiri ukwe binyo sesa metega mba solu kawuro giri teiga. Ni amwifaji amwiwazi nyana alfa Yusuf abaila kareti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alfa
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya aba ruqayya
0: bismillah alfa
1: ikama taise
0: amin
1: alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: إنزين السلام يو

Meti hoton todo mi tola emi. Ena tenu mi me bi. Do wan emi nukulwanu weketen mi ton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Ganwe me jeg.

0: kankolo mi ajo tonu jole
1: do jaun tun kanwe a fo tonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu we ketin fraternite ton mina dogba bi bombo mi ton le dapa bo nuwa mewe mi ton le ajo jaja mi ton le donu ese mi ton le.

0: Aïni yo te pon wa.
1: A mon ein do de khoumè. Beta ton de je vi. Non da do di de mi.
0: Bewe kodo ina imo.
1: Le sapo la gare.

0: ene khoton to bi to mo to ji bunu ha mi to gesi temeteme blado bela kuno sangbe jawe ga me je gene me yo mi mo to ji basi azon do podo khodo nu we keten mi ton
1: Teme teme, eh mi doge si, bona dugbe na alo, bona dogbe nu so remeto miton le, da kuno zangbe eh jae, ganwe me je gende me, do kodonu wekete miton, Radio Fraternite yo, yedie, nu konu konton, Gilda so zinsudo, me eto nye me on

Meti hoton todo mitola emi. Ena tenu mime bi. Do wami no kolanu weketen miton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe me jeg.